0: ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra. A message of concern from the station.
1: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: pag-ampo kita. O Dios, nga gamhanan po na ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imuhang kahingpitan, dugangi ang among pagtuog sa imuhang walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanan nga maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako. Mas gamhanan ka kay kanako. Busa, wala ako'y daganan. Ang tanan nagbiaybiay kanako, o gikatawan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pagingon. Kamatay, kalaglagan. Ginoo, gibiaybiay o giyamiran ako nila kanunay, kay gisangyaw kuman ang imong gisulti. Apan, kung miingon gani ako nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan, batiun ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Naluya ako pinugong ni ini, ug dili ko nagayod kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Ang akong kalagihaw kanimo, o Ginoo, akong Diyos. Palihog atong usbon.
2: Ang akong kalagihaw kanimo, o Ginoo, akong Diyos.
1: O Diyos, ikaw ang akong Diyos nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, ug giuhaw ang akong kalag sama sa yuta nga uhaw. Walay kinabuhi ug walay tubig. Tubag,
2: ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Diyos.
1: Sa ingon nagsud-ong kanimo diha sa santuario aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi, ang akong mga ngabil naghimaya kanimo. Tubag,
2: ang akong kalagihaw kanimo o Ginoo akong Diyos.
1: Sa ingon ni ini, daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadya nga mga ngabil, magdayig kanimo ang akong baba. Tubag,
2: ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Diyos.
1: Ikaw ang akong hinabang, ug sa diha sa landong sa imong mga pako nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadango pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Tubag,
2: ang akong kalagihaw kanimo, o Ginoo akong Diyos.

0: kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Sukad niya itong higayuna, giingna ni Jesus ang iha mga tinunan sa tinaw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem ug pantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulog adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug mingon kang Pedro, pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako kay gibuha ko nahuna-una sa tao ug dili sa Dios. Unya mingon si Jesus sa iya mga tinunan. Ang buot mahimong ako ang tinunan, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus, ug musunod siya kanako. Kag buot magluwas sa iyang kaugalingon, kinabuhi, mawad-an ni noon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabato niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyahang mga anghel o unya balusa niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyahang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo.
0: Ato ang Ebanghelyo atong Ginoong Hesukristo nag-istorya nato kay ang Ginoo hangtod karon bisag tuwa na siya sa langit. Nagpadayon sa iyahang pagmaymay, pagistorya, pagtudlo natong tanan aron sa atong panaw, pagtuo, paingos langit. Kita kanunay nga naminaw sa mensahe sa Ginoo, mensahe nga mahimo nato nga sumbanan o giya sa atong pagdawat sa saad sa Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Ang ato ang Ginoo nagsulti sa dayag sa klaro nga siya moadto sa Jerusalem o dito sa Jerusalem siya mahimo nga Lamb of God. Mahimo siya na kordero sa Dios. Mahimo siyang karnero sa Dios nga bayad sa mga sala. Usa ka anak sa Ginoo magpakamatay tungod sa sala sa tawo, og ang kamatayon dili mao ang katapusan sa iyang kinabuhi. Kaya ang kamatayon mao ang pag-adto ni Kristo sa tanang mga nangamatay. Munang kinahanglan siyang mamatay aron iyang hatagag kinabuhi ang nangamatay, munang sa katulo ka adlaw man siya namatay na banhaw. Apan usas mga apostoles mibabag sa pag-ingon, dili unta kana mahitabo Ginoo. Sulti ni Pedro, kay dili si gusto si Pedro nga mamatay ang Ginoo. Dili gusto si Pedro na iyahag masinati kining kamatayon sa usa ka martir, kamatayon sa usa ka inusinte, o kamatayon sa usa ka manuluwas. Apan ang tubag sa Ginoo, pahawa Satanas, exorcism. Dili si Pedro Satanas, kundili gipapahawa ang Satanas nga naghulhog ni Pedro sa pagpakgang sa kabubutos Ginoo sa iyahang pamaagis pagluwas, pinaagis kamatayon sa krus. Pahawa Satanas nga naghatag og gunauna sa kalibutan, naghatag og gunauna kalibutanon nga hunahuna ay iya siyawa. Munang dinhi gitudlo sa tuang Ginoong Hesukristo ang rekisito sa pagka disipulo, pagka apostol, pagka binunyagan, pagka sumusunod ni Kristo. So unsa man ing tulo ka rekisito? 3 requirements to be servants, to be followers, to be disciples, to be apostles, to be baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Una, mao ang paghikalimot sa kaugalingon. To forget to ourselves. Nganuman, tungod kay kining kaugalingon, mga igsuon, mao ni kanunay babag, mao ni kanunay hinungdan nga kita dili makaduol sa Ginoo. Hinungdan og babag ang kaugalingon nga dili kita maka tuman sa kabubutos Ginoo. Ang kaugalingon, ang panginahanglas kaugalingon, ang gustos kaugalingon, ang plano sa kaugalingon, ang damgos kaugalingon. Munang ang Ginoo, kung musunod ta niya, kung musirbisyo ta niya, kung magpasakop ta sa iyahang simbahan, kinahanglan, unas tanan, atong hikalimtan ang ato ang kaugalingon. Malimotas atong panguna-una, malimotas ato ang mga pagbati, malimotas atong pagkatao, aron makasirbisyo kita, makaalagad kita, aron mahimo kita ang angayan og takos og unas tanan, pag-embrace, pag-angkon sa planos Ginoo, sa gustos Ginoo, sa kabubutos Ginoo, sa mga balaod sa Ginoo. Dili na atong gusto, dili na ato ang plano, dili na ato ang kabubuton, kundili ang kabubuton og planos Ginoo, gustos Ginoo, ato ang himuon. Mana sa bunyag, mga igsuon, kita giingnan, namatay na kita kuyog ni Kristo sa sala, o kita nabanhaw diha sa grasya sa Ginoo. Og mao kini usab ka matuoran natong tanan sa relasyon, sa pamilya, sa panerbisyo, sa kinabuhi aning kalibutana. Ang banag asawa dili mo abot sa paghigugmaay sa usag-usa, pagdinawatay sa usag-usa, sa kasakit sa kalipay, sa sakit sa maayong panglawas, sa kadato ug sa kapubre. Dili mahitabo kining maong panaad kun dili makalimot sa kaugalingon. Kay kung dili makalimot sa kaugalingon, ako, puro ako. Kanya ka ng ako, lisod ng ako. Lisod kayo ng ako. Ikaw may magbuot, ikaw may magplano, imong pagbati, imohang kagustuhan. Kung ato arang gusto mo, ato ang patumanan, di kita kasimba. Kung ato arang gusto mo, atong patumanan, itong pagbati, mas mulabaw yun ang kasuko, pagdumot. Kung ato ang panduyanan, ato ang pagbati, dili yun kita makadevelop og relasyon sa isig kaparihangan indot. Samas pamilya, samas banag asawa, mulambo ang relasyon. Kung ang usa ka pamilya nga membro o ang tanang membros pamilya has the attitude of selflessness. Dili na kaugalingon, kundili ang imuhang kauban. Mapani sa Ginoo, sa itong pagserbisyo, sa simbahan, dili na atong kaugalingon. Kaya kung atong kaugalingon mo'y pabuton, dili ta makakamoy. Kung atong kaugalingon mo'y pabuton, yun ani, yun ana, akong gusto, akong plano. Sama usab binsahi spare. Kinabuhi spare. Nadili ang gusto spare. Dili gusto o plano spare. Kundili kabubuton gusto o plano sa Diyos. I-implementar sa pare sa simbahan. Ikadua, pagpasan sa krus. Ato ang mahinumduman ang panahon sa Kwaresma, sa mataga yukbo nato sa krus, sa 14 ka istasyon kita moingon kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Ang krus, simbolo sa pag-antos ni Kristo. Ang pag-antos ni Kristo tungod natong tanan. Binasi sa gugma, sa binuhat sa amahan, nisugot ang Ginoo nga mamatay sa cross. Pag-antos. Kitang tanan aduna tay pag-antos, kitang tanan aduna tay sakripisyo, kitang tanan aduna tay suliran, kitang tanan dili exempted adunay mga crosses. Buang ramay way cross, buang ramay way problema, mga singkuhan, wala gyoy problema sa ilang kinabuhi. Pero ang ordinaryong tao, ordinaryong bana, ordinaryong asawa, ordinaryong trabahante o dato o pobre, ang utang sa mga pobre ginapala, ang utang sa mga dato ginabuldos, walay exempted sa tanan. So kining cross, matod pa ni Kristo, pasanon. Dili likayan

0: makapalimot sa imong kaugalingon. Bisan pa sa kagaan sa cross, kun dili nimo kalimtan ang imong kaugalingon, di gyud ka willing, dili ka andam na mupasaan ni ini. O ato hinumduman na walay masantos kundili magantos. Kaya pagantos mao ang taytayan sa tuang pagkasantos. O ang ikatulo nga rekisito sa tuang pagka sumusunod o sakop sa simbahan nga Katoliko, ang simbahan ni Kristo mao kini ang pagsunod ni Kristo. Pagsunod ni Kristo, dili pagsunod sa iyahang nawong, sa iyang buhok, dili pagsunod sa iyahang pamaagi sa lawas, kundili ang pagsunod gipasabot na kinahanglan mapariha kita ni Kristo. Atong sundon ang pamaagi sa iyang kinabuhi, atong sundon ang pamaagi sa iyahang panguna-una, atong sundon ang pamaagi sa iyang kamot, atong sundon ang pamaagi sa iyahang mga tiil. That our prayer is, Lord, every day in my life, I may be like you. Palihog manindo. Atong ipadayag atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matod nga Dios gikan sa Dios nga matod, gianak dili binuhat usab kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya ng ahimong tanan. Tungod ka natong mga tao galang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ng ahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya na matay o gilubong. Sa tulong adlaw na banaw siya rumatuman ang kasulatan. Bisa ka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, iyang gingarian na walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak,
1: gisimba siya o himaya,
0: pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, ng simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sumabot ng kalibutan. Amen. Nagatigom kita aging pagtuman sa sugo sa Diyos sa pagpangitag bagong mga paagi sa pagbukas sa iyang kabubuton dinhi sa atong kinabuhi. Padagop kita kaniya diya sa pag-ampo sa pag-ingon. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu sa Diyos, maghimo sa simbahan, isip propitanhong tingog, ngadto sa kalibutan, diha sayang kanunay pagtuboy sa mga mithi sa Ebanghilyo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mas adunahang mga nasod, muhunong sa ilang hinakog ng mga interes, Hinuon, magkat-on sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga sila nga gibihag o nabilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling ligon sa ilang paglaom aron makabaton sila sa ilang kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga masakiton o na nag-antos, mga idaran,

0: Kita magampo mga igsoon aron na atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga rika namo sa imong panalangin. Og maghatag dinhi kanamo sa ihang gisaad nga kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat itas Ginoo atong Dios.
1: Angay og matarong.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawag gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa cross, ug iluwas kami niya sa kamatayon nga dayon, ug siyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, kami nagasangyaw sa walay hunong nga pag-awit.

Santos kad ikaw, Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ingkaw galingon, mikuwa siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining adto sa ingkaw mga tinunan og miingon dawata kini ninyong tanan og kana. Kay kini maong akong lawas ngay tugyan alang kaninyo.

sesamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usabog mihatag ni ini ngadto si mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamong tanan gikan ini kay kini mao ang kalis akong dugo sa bagong tunay ng kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imuhang simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among Papa, Hulito among Obispo, uban sa tanang mga pari. Hinumdumi usab Ginoo ang among mga kaigsunan nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Basta nang nangamatay diya sa imong kaluoy, silang tanan dadadis pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Ilabi na sila nga nangamatay nga among mga membro sa pamilya. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ihang esposo, uban sa mga apostoles, ubas tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila Ginoo, amay kaldaygon o gimayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diya kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom ng Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ato ang awiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manonobos.

Mangayo kami kanimo Ginoo, nimo kaming luwasos tanang daotan. Hatagi kami iskalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, umelayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Ani atong Ginoong Hesukristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kita bulahan nga gidapit sa iyang panihapon.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo kanato magamping ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Greetings! Music ug katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Maria Bunangera on air.
0: Chacha Music on Music Katawa.

0: Palaran sa Music Katawa.
1: Ay, mayong hapon pag-usab ka na itong tanan. Labi ka ninyo, mga kastar. Mauna kini ang unang hugna sa itong balitang kapalaran. Ares na imogso sa Marso 21 hangtod Abril 19, mawala ang mala sa imong palibot. Aswerteng numero o color 5, 8, 2 o green. Taurus na imogso sa Abril 20 hangtod Mayo 20. Mabatsagan sa uban ang imong talento. Aswerteng numero o color 3, 4, 8 o white. Gemini na imogso sa Mayo 21 hangtod Hunyo 21. Dunay manulong o laag. Aswerteng numero o color 9, 6, 4 o ang color orange. Cancer, sanay mugso sa Hunyo 22 hangtod Hulyo 22. Madugangan ang imong basher. Sweating

0: balitang katuhuan o dili. Apan tuo na lang aron madali.
1: Mao kini ato ang balitang katuuhan o dili. Milyonaryong apam nangita og babaeng kusog bukatawa nga iyang pakaslain. Usa ka bilyonaryong apam ang nangita og usa ka babaeng nga kusog mukatawa nga ang iyang nga iyang pakaslan og dadon sa Amerika aron mahimong kabahin sa iyang kinabuhi og bahandi. Matod sa viral nga istorya, dili diploma, trabaho o kadungganan ang pangita sa bilyonaryo kun dili usa ka babaeng nga masinabtanon positibo og labi na gyud kung kusog mo katawa. O sa kabilyonaryo nga fam, kuno ang nangita o sa kababayeng nga kusog mo katawa nga iyang pakaslan o dadon sa Amerika aron mahimong kabahin sa iyang kinabuhi o bahandi. Ngayong gusto niya nga iyang umaapot nga asawa mahimong kauban niya sa pagbiyahe o pag-enjoy sa kinabuhi sa Amerika. Samtang siya mismo mao'y muhatag sa mga panginahanglan ni Ine. Mao kato atong balita ang katuuhan o dili hangtod na pod sa Domingo pohon. Diggity diggity, first of the song ni Chan Chan.

Sa akong pag-inusara, ikaw akong gipakabathala. Nganong ikaw pa man ang mupasumbing ning akong huna-huna. Gani nagpaulipon ako sa mamingaw nga dapit diin ang kahayag na gapataliwala. Kangiob misagpong sa akong himaya. Gilatas ko ang tumang kapigado sa dalan. Dalan nga akong gisubay aron malangkat kaning akong dughan. Dughang sa maran na alim nga wa mahaom sa kapanahunan. Daw gipakasama mo kini sa lapyahan nga gidagmalan sa balud sa kapalaran. Ingon sa giwatas-watas, gikunis-kunis kining akong kasing-kasing. Nga sa imong pagbiya, walay kabang kaagang binhi imong gibilin. Gani gitudluan ko kining kaugalingon nga ang kasakit hingpit kong ihiklin. O bathala dawaton ko kining tanan uban sa mga pag-amping. Kanindot manunta sa mga tamis mong mga pulong nga giboyan. Nga kaniadto ang mga sad mong mga panumpa daw walay katapusan. Dumiki ay kining kasing-kasing nga nagtago ni ining dughan. Gibati ko sa banggugmang nagalindasay sama sa usa ka bata nga gitabyog sa duyan. Usahay kalibugan ang mapatik ning kaugalingon. Bisan asa na lang nga direksyon mo paingon. Apan kinahang lang magkuha kita og inspirasyon aron sa maayong damgo tinguha og tumong. O tinod pinangga og gimahal ko ikaw. Apan ang mga bidlisyo sa adlaw ka na ako umipukaw. Isip tawhanon mo pasibaw kaning akong handuraw. Saksi kining mga mata ko nga nang lugmaw. Saksi man unta ang mga kalanggaman o kalibangbangan sa atong pagminahalay. Apan sa atong gugma, wa ka man kalahutay. Nagpadala ka man sa birig-birig sa laing inday. Ang akong gugma, dili man unta ikamahay. Mga talinggab nga mihagwa sa akong kapalaran. Pagbating nalumsan sa mga kasakitan. Apan dili babag ang dughang samaran. Maingon nga bisan nalugha pa ka man barug og padayon sa unahay. Ayan, maukad to. Ang balak, ha? Nara sa lyrics ang title. Ang clone ako ninyo, duha ka words. Duha ka words. I-comment na ang inyong tubag. Ang pinakaunang insaktong tubag, mao ang atong winner. Nga makadaog og 50 pesos. Nga load or GCash or cash. Depende kung duol ka. Sige, good luck sa inyo ha mga ka-star. Salamat kay Ma'am Eva Orina sa imbuhay nga pagpaluyo kanunay sa tuwang mga pakulo. Sige, stand by.

0: Kusam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Naunsa na rin akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuluan ang imong kinabuhi kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: pagod madi. Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
1: Oy, Sofia! Ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
0: Kadisturbo ba yan imo madi, oy?
1: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga magpanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
0: Dili madi.
1: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
0: I love you, madi.
1: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong bahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
1: Ay ayaw sa apa da dong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ni uma.
0: Uy dong Buyax, wala ba ka kay palo nga dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
1: Mo ba dong Manmax? Sige dong. Dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugga Biscay ug abundang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Jai! Unsa man ang imong gisulod sa sako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
0: Uy! Wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag og kadaot sa uban.
1: Ah, sige Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: Kay ngano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Pagkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

biz. Maghinagwa ay ibabaw sa sangas sa kamanggahan. Pagdinagpanay ngadto sa matinaw nga kasapaan. Walay gipangunahuna bisag matapos pa ang bulan. Kay wala man po'y mga linding nga giapilan. Ang mga mananoy nga mga awit sa kalanggaman. Mao'y nagsilbing pabilo sa mabusilakon nga mga panag-uban. Mahalag sa talad kananan kuhol ray gisud-an. Apan malipayon kay ikaw man ang pirmi na kung ikauban.

Oh, sa mga mangloy sa kagabiun. Maoy nagtukmod sa kamingaw aron imo akong gakson. Ah! Yatong payag nga ibabaw sa buntun.

0: ang suspitsado sa kustodiya sa Canlaon City Police Station samtang giandam ang formal nga kaso nga ipasaka batok kaniya. Ipasalig sa Canlaon City Police Station ang pamilya sa biktima o ang katawhan nga ilang nga buhaton ang tanang angay nga lakang aron mapadali ang pagpatuman sa hustisya.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.

0: Kaya mo sunod nga mga police reports, gandos ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos paminaw, apel na sa Amigos Mega Promo, kapsula na kapipa, arunay dagko nga premium, ino nga badaugan. Tigong malamang away sulod nga box sa Amigos Coffee o nga walay sulod sa blister sa Amigos Capsule. Garo na higayon nga makadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, makino nga badaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya. Himsog o mas matanon nga panit, pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Buhusan sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi or teksi kinimaw nga numero 0975-503-3857 sa Amigos, the healthy be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madingog rin sa Star Radio, tayasan nila ang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 imediantak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado, Banikoy Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Dari sa Negros Rental o dari sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa divisorya o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gi panag-iaw ginamalan ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ban pa. Doole lang sab ang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit nga servisyo na himutang diha sa Bulang Kata Street, Oblasyon Tayasan, Gilid sa Blue Baker and more kanito nga karo ron ilana sab nga giblihan nga lain branch sa San John Nisi. Sa pagkakaroon nagpadayon sab ang pag-operate sa lain nilang branch sa San John Nisi diha sa Bromo Street ngat bang sa amin Jules General Merchandise ilang sabatusan og sinilasan.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:48.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga police report. Nasikop sa kabulisan ng usa ka 74 anyos nga lalaki human kinigingong nakit-an nga aktibong nagulikta og mga posta sa illegal surtres dito sa sitio Kantaop Barangay Tambulan ning lungsod sa Tayasan nito nga Biyernes. Nahimo ang pagdakop atol sa hiniusa nga operasyon sa kabulisan isip kabahin sa padayon nga kampanya batok sa illegal nga mga numbers games. Narecover gikan sa suspek ang usa ka bet receipt nga dunay mga kombinasyon sa numero nga sama sa 524-425-254. Lakip ang usa ka katos kapisos nga giingon nga pusta usa ka ballpen o notebook nga dunay nikalilaing numero nga gigamit isip tally sheet. Human sa operasyon, gidala ang narakban o ang mga nakuhang ebidensya ngadto sa Tayasan Municipal Police Station alang sa duga nga proseso sa kaso. Ang suspek, posibleng magatubang sa kaso nga may kalabutan sa paglapas sa Republic Act number 9287 o ang balaod batok sa illegal numbers game. Duha ka tawo ang naangol human mabanggaan sila nga gisakyang motorsiklo ang kasugat nini nga van dito sa National Highway sa Barangay Dayuyo Himalalod ning Cruz Oriental ato nga Bernice sa gabi. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, ang usa ka pula nga Rossi 175 nga motorsiklo nagbiyahe paingon sa amihanan sa dihang nga nitabo ang insidente. Pagabot sa maong dapit, giingon nga nawad ano control ang rider sa motorsiklo. Nudan nga mibangga kini sa usa ka Isuzu Giga Wingbond nga nagikan sa akatba nga direksyon. Tungod sa kusog nga pagbangga, naangol ang rider ug ang iyang back rider. Dali nga gidala ang rider ngadto sa Gihol nga District Hospital aron matambalan ug matagan sa usto nga medikal nga pag-atiman. Samtang ang back rider gidala una ngadto sa Himalalod Rural Health Unit ug dayon gireper ngadto sa La Libertad Infirmary Hospital alang sa dugay nga mga pagtambal. Ang duha kasakyanan gidala ngadto sa police station alang sa pagkusudiya ug dugang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang hingpit nga hinungdan sa aksidente.
1: Police report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report, report Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon, sa paghandos sa mga police report. Nasikop sa kabulisan ko sa ka 27 anyos nga lalaki nga giklasipikar isip City Level number 3 Most Wanted Person tul sa usaka operasyon sa Barangay Poblacion Gilgan City, Negros Oriental. Ito nga Miyerkules. Ang akusado nga residente sa Barangay Planas Gilgan City nadakpan binagi sa upland truck operasyon nga gipigayon sa mga personnel sa Gilgan City Police Station. Gipatuman bato kaniya ang usaka warrant of arrest. May kalabutan sa gigong paglapas sa Republic Act number 10591 kon ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ang warrant gisyo nito nga Agosto 17 sa Regional Trial Court Branch 64 Gilgan City DN. 10,000 kapisos ang girekomendar nga piyansa. Human sa pagkatakop, gidala ang akusado ngadto sa kustudiya sa Gilgan City Police Station alang sa ustong paagi o sa pagpadayon sa legal nga mga proseso. Nasikop sa kabulisan usa ka 38 anyos nga construction worker nga giklasipikar isip number 2 most wanted person sa municipal level tungod sa kaso nga paglapas sa Republic Act number 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nahimo ang pagdakop alas 12:55 sa udto niadtong nga Agosto 27 adlaw nga Huwebes dito sa Barangay Poblacion Ayungon, Negros Oriental. Ang nadakpan usa ka residente sa mga barangay o nagtrabaho isip construction worker. Sumala sa kapulisan, nasikop siya pinagi sa warrant of arrest may kalabutan sa paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165. Ang warrant isyo niya itong Julio 24 2026 sa Regional Trial Court Branch 45 sa Baay City, Negros Oriental o walay girekomendang nga piyansa. Uman sa pagkadakop, gipaybalo sa kabulisan ang akusado sa iyang mga constitutional rights gamit ang pinulungan nga iyang nasagtan. Sa pagkakaroon, anaanas sa kustodiya sa Ayungon Municipal Police Station sa patanagulat sa husto nga legal nga lakang sa iyang kaso. Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Handos Balita. Balitan Regional. Handos Balita.
0: Inimo sunod nga Balitan Regional, gihandos ka ito sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga pagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, yaunahan sa karaang Rural Bank at bang sa Kanhinar Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy. Yasa taya sa New Public Market sa stall number itog number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-og nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halog ban pa nga mga refreshers alang sa dugang informasyon o kasayuran. Bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway Poblacion Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kaya panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites Largado Isturco.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong Balitang Regional.
1: Balitan Regional.
2: Handos Balita.
0: Magsugod na karong September 1 o ugmang adlaw ang hugot nga pagpatuman sa Land Transportation Office kon LTO 7 batok sa mga sakyanang nagamit og temporary plates, improvised plates og rent plates for replacement nga supak sa kasamtangang guidelines sa motor vehicle plates. Sumala sa LTO 7, dakpo na sila nga mga operasyon ang mga sakyanang dili mosunod sa husto nga paggamit sa opisyal nga plaka. Agig, papagandam sa pagsugod sa estrikto nga implementasyon nito nga Agosto 28, nagpahigayon ang LTO 7 o Information Dissemination sa mga kadalanan. Gipara o gipahibalo mga motorista na bigdado sa maong polisiya aron dan sila nga masayod sa operasyon nga sugod o mga adlaw Martes, September 1. Gimanduan usab ang mga apektadong tag-iya sa sakyanan nga i-follow up ang availability silang physical plates pinagi sa LTO 7 plate spotter. Pinagi nini, ilang masuta kung available na ba ang ilang official nga plaka o asa kini mahimong makuha. Giyawag sa LTO 7 ang tanan nga mga driver o tag-iya sa sakyanan nga masayod o musunod sa husto nga mga lagda bahin sa plaka aron malikayan ang pagkadakop o posible nga silot. Painumdum sa LTO 7 ang pagsunod sa husto nga plaka dili lamang paglikay sa silot kundi kabahin usab sa responsableng pagdumala og luwas nga pagbiyahe sa kadalanan.
1: Andos balita, andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Andos balita, andos balita.
2: Balita.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos balita, andos balita.
1: Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal gihandos kanato sa Mimo Smart Syrup. Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra malimot, lisod, nakapokus sa klase ug usahay dili kayo kasunod sa leksyon, basin ko lang si Augusto nga suporta sa pagdevelop sa utok. Ang Mimo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa memorya o konsentrasyon. Makatabang kini aron mas dali nga makasabot, makarecall sa gitunaan og mas maayo ang performance sa eskwelahan. Atagi og extra suporta ang utok sa iyang anak. Ay, Mimo Smart Syrup para sa batang abtik og bright ang future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Yato sa pagkana to sa Animal Bite, nindot ala nito nga gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahayupan, magsilbing vitamina, purga o tambal sa nga binhing ang kahayupan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingon man, makatabang aron inong mga kahayupan, ang makangkod o bukat ng timbang, dali managko o nindot nga kalidad sa karne. O sa makatabang aron ang inong mga kahayupan, ang mahimong mas produktibo, labi na gitong namuhi sa manok, baby pato gansa, makatabang ang Animal Bite, aron mas mapapaspas ilang papangitlog o gumasampanag ko ilang mga itlog. O sa rakot sarang anibal ko anibal baita magisagol sila tubig ilnon o di ba kasi lang pagkaon ginag may kaltina dapat siguradong ginansiyado ka anibal baita mapalit dere sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakas sa yungon kakas agrabet o prompet animal sa La Libertad sa Latika agrabet supply.
1: Andos balita, andos balita.
2: Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas
1: 7:59. Andos balita, andos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos balita, andos balita.
0: Kapin sa 200 ka-opisyal o personel sa Bureau of Fire Protection kon BFP, lakip ang mga regional directors ang karon ng imbestigahan may kalabutan sa gigong slot for sale scheme sa recruitment sa hinsya. Matod ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Becremulia, seryoso ang kampanya sa gobyerno batok sa korupsyon o ang mga mapapatudang nalambigit sa mga illegal nga kalihukan papanumbagun ubos sa balaod. Ang investigasyon misunod human sa entrapment operation nito ng Agosto 24 sa San Fernando, Pampanga din o sa ka BFA personnel ang nadakpan tungod sa allegasyon nga nangayo og dakong kandidat gikan sa usa ka aplikante bukti sa kasiguruan nga makasulod sa BFA. Sumala sa mga report, ang kandidat nga giingong nga gipangayo sa suspect unang miabot og 500 mil kapesos apan ipaubos kini ngadto sa 300 mil kapesos atol sa operasyon. Ibuti ko sab nga adunay mga aplikante nga giingon nga nagbayad og gikan sa 100 mil hangtod 800 mil aron makakuha og pwesto sa BFA. Ibuti ni Remulia nga dako ang kompetisyon sa recruitment diin 23 mil 344 kaaplikante ang nag-ilog alang sa 2 mil